0: Die Цисти.
1: І є коли. А я російський новий.
0: Та ти нахто.
1: І є.
0: Die Цисти.
1: І є коли. А я російський новий.
0: Та ти нахто.

0: Підтвердив.
1: І не коли. А я російський новий
0: Dungeon Master.
1: І не
0: підтвердив.
1: І не коли. А я російський новий
0: Dungeon Master.